0: tudi frajer.
1: Ne menjaj postaje.
0: Vedno poslušaj.
1: Frajer Radio.
2: Je sončni žarek.